0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dish cherachla risimón, tajan que kikiak pariplou, ri are achchapal takkar, ri Jesús kubich kiech.
2: Chini ternebej riin, ekin manna chivech, ish chapal takkar chkech riwinak.
1: Kategori shas chanim kikiakan kikat, ekikiternebej ri are. Kubinche apnok kubik, ek rili Santiago ukhori sebedeo, Erishwan Charachlal Are Shokohe Ri Are Eko Parikokup Ettehen Kikisukmah Rikikat Chichanim Kiyosikih Ri Eare Kikiyaka Rikitat Parikokup Kukre Erachikip Ekitanbehbiri Are Kiyokik Parikaparnaum Arechik Ik Sabado Kok Parikol Baljabal Kategori Katihonik Cherech Ritzik Uskikitari Utsik Rumal che ketihonik hejas hun winak cheko rakalem manhunam takuk re etsebanel. Kategori chi parisinagoga kohuna chi chachapom rumal hunisel ushlabal shumahih korakahih uchi ekubih.
3: Haskawat kegi uch Jesus atah Nazaret Rashat peti karech kak isatzih pakaviri uch. Энэ үетам от хэчин ри от. Атриад тиашлах үй нақри диос.
1: Категори ри Хэсус ку яхьятэх ри аре.
2: Макохун цих мабих, чателу лог рук ри аре.
1: Ри аре си балах ку цуйца ри ицэл ушлабал. Си балах ку ркэхэх учи, категори чел у лог рук ри аре. Конохэл ри уйнак, шкешбихкип, экхикита чикбилкип.
4: Haswa weri, hung ak tzich che kuya ubishi kruk reklen.
5: Shokuhe, ktakan chkech ri itzel takush labal, katekuri keniman chrech.
1: Kabe utzihol, we hastak ri pronohe ri ruleu ri Galilea. Arechi kerulok pari ukol bal chabal, kpe ukuk ri Santiago eri Juan pari rachoch ri Simón eri Atresh. Ri uhi chichu ri Simón ko pachat, Rumal ko huni malakak chirik, kategori kikitsihok weri chirich liare. Kikipukok kruk riare, kuchapukok riukab, kategori kugwalisak, rini malakak kiel chirik, kategori shokche kipatanishik. Aretak chi kakak riqik, kikamu bi chirich konohili eyawabib, shokuheri winak chechapom rumal ri itzel ushlapal. Konohil risiwan tinamit, Eko kokto chiriha. Kiyokunak si balak ayawopi punak, e kiyokyak upi si balak ayitzel. Mangkuyata pe chikech ri ayitzel, chikech awik rumal chiketam uwach ri are. Aretak chi kapakak ulok ri ushekak, kawalakik, chiel ubik ekpe pahunt nalik ulew, chilak chawruk ri Dios. Risimong eri erachil kikitanpeh ubi ri are. Aretak chi kakiriko kikipich chich.
4: Konohel riwinak kat kitsukuk.
1: Ri are kubich chikich.
2: Ho pahun kolibal chik. Patakrinik ah tinimit chik. Aret shakunghe kintihonik chich ritsik chila. Sharumal kuwaweri in petinak ulok.
1: Kape paronohel di Galilea. Kintihonik chirich ritsik patakri ukolbal chabal. Ekiukya kubi ri eitzel. Hongwinak chetahen kikiri utsumal, kaperruk riare kutatokop cherech, kushulichu wach ekubih cherech.
6: Wetakawah, kuyawa kinakunah riin.
1: Ri Jesus kielukush cherech, riare kulik riwab, kuchipu ukok katekuri kubih cherech.
2: Kinwah, chatkunatahok.
1: Katekuri, saschanim chachochchik kri utsumal ekakuntahik. Kuchachubiri are, ekukatu wach, arech mankubih taweri kubih cherech.
2: Mankota hunzih kabih, arech hat kut ekakutu abib chuwach richuchkahau. Ha suhah ritabaltokop rumal rech che at uschik. Hachash takan ri Moises, arech hun ilabal chikiwach.
1: Ekutri are,